Poros dereng kangge nasih kula Pendeta Maria Sihartati ngraosaken kabingahan ingkang saestu ageng menawi kepareng pepanggihan malih wonten ing ngriki wonten ing program pangayom yang manah ing channel YouTube Yayasan Komunikasi Bersama Basa Jawi. Poros derek saderengipun kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita nyuwun panuntuning Roh Suci lumantar pandonga. Sumangga kita ndedonga. Rama kasuwargan wanci menika kawula sami siap mirengaken wedharing sabdo sumangga paduka nuntun kawula sami matemah kawula saged mangertos menapa karsa paduka ing salebeting asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga amin. Sedherek ingkang kinasih wedharing sabdo wanci menika kapendhet saking renungan wasiat ingkang dipun serat dening Pendeta Hariman A. Patianakota kanthi jejer begegek tondo ora peduli. Kapendhet saking kitab Yesaya sekawan dosa kalih ayat kalih dosa ingkang mekaten suraosipun. Siro deleng prakoro akeh nanging ora nggatekake. Siro ngingklingake kuping nanging ora krungu. Sedherek ingkang kinasih, menapa saestu leres bilih diam itu emas. Kados dene Brori Marantika sampun nate ngulukaken tembang kados menika. Sak jatosipun diam menika mboten mesti emas. Menapa malih menawi ing sak tengahing kahanan ingkang mboten adil. Diam utawi mendel ing sak tengahing situasi sosial ingkang mboten sae ngatingalaken tumindak ingkang mboten peduli. Silent majority justru ndadosaken menapa ingkang mboten leres lan menapa ingkang mboten adil tansaya ndadi. Pasamonipun Gusti ing sejarah bangsa Israel, silent majority dipun anggap minangka kejahatan kolektif. Yesaya kanthi cetha paring kritik dhateng sikap ingkang kados mekaten. Israel kasebat minangka bangsa ingkang wuto lan budhek. Sacara kajasmanen, bangsa Israel kagungan paningal lan talingan ingkang sae, ananging kados dene menapa ingkang dipun ngendikaken dening Yesaya, kathah ingkang dipun tingali nanging boten dipun gatosaken. Bangsa Israel masang talinganipun ananging boten mirengaken. Perkawis menika ndadosaken tiang-tiang Israel namung mendel ing sak tengahing situasi ingkang boten adil. Saben tiang namung menggalih kepentinganipun piyambak. Kamangka Gusti boten remen dateng ritual ingkang tanpa aksi sosial. Gusti remen dateng ibadah ingkang sejati. Inggih menika ing sikap ingkang peduli lan sikap ingkang adil dateng sesami. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, gereja lan tiyang pitados mboten pareng nderek cawe-cawe ing kejahatan kolektif ingkang mboten tumindak menapa-menapa wonten ing sak tengahing kahanan ingkang mboten sae lan mboten adil. Mendel ing kahanan ingkang kados mekaten sami wosipun kalian sikap ingkang boten peduli. Allah boten remen dateng tumindak ingkang kados mekaten. Sumangga peduli awit peduli tumrap sesami ngatingalaken keadilan lan tanggel jawab iman kita dateng Gusti ingkang nresnani bebener lan keadilan. Amin. Sumangga kita tumungkul wontening pandonga. Allah Sang Rama ngaturaken gunging panuwun kawula. Awit paduka saestu ngreksa kawula sami, kawula sampun mirengaken sabda paduka, mugi paduka nyagetaken kawula

Porokatang Kinasi. Ugi minggaipun porokatang Sutresno. Inggih sampun kapiyarsa tigang sekar kula. Tentu estu saged atus mitra lan kanca panjenengan. Dumateng porokatang ingkang siyam menika. Nembe ngrasaken sasana sumene. Tentu sasana siyam menika karaosaken. Iki nang semangkan mekatan porokatan. Dumateng porokatan kin asik sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing 95 FM monggo porokatan. Iki ingkang kepingin pinarak kronik kringon air monggo. Tentu wonten ing 8313611. Lan ugi dumateng porokatan ingkang badhe sesambetan mantan nomor WhatsApp saged kalau latu siuki wonten ing 08 7 9 0 6. Iye temtunipun para kadang sedaya kepingin badhe mirengaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan. Monggo para kadang mumpung wekdalipun tasih longgar kathah samangke menawi sampun mefet. Inggih sekar ingkang dados kelangenan panjenengan temtunipun boten saged kaungelaken mekaten. Saking siang kagem Ibu Marpo ingkang wonten toko sari wonten ugi Bobo Samir Sugeng wonten Ibu Iki ingkang wonten toko peni menika Ibu Suprianto. Mugi-mugi siang menika nopi nyawiji wonten naras foronyis. Kalau terakan sukeng siang ugi kakem Ibu Suratina ingga wonten Argo Mukti. Halo Ibu, nembe menopo siang menika. Iki

kalih tiang sepuh Nik Vujicic kaget sanget nalika mangertos pilih putra pertamanipun tanpa tungke lan tanpa lengan. Raos mangkel, lepat, ajrih, depresi, pedot manah, lan emosi nguasani diri kalihipun ing minggu-minggu sepindahanipun. Kathah toyo mripat ingkang kalihipun cucuraken. Kalihipun sedih, kangge sirnanipun pangajeng, gadah anak ingkang sempurna. Nanging ugi bingung, badhe tumindak nopo kalian anak ingkang boten gadah anggota tubuh ingkang lengkap. Wanci niko, kalih tiang sepuh Nik dereng nate ningali conto keluarga kanthi anak kados Nik. Dumugi wancinipun ing pundi kalihipun wiwit nilaraken pitakenan kenging nopo sarto ngalih dateng pitakenan kados pundi. Nggih, kados pundi coronipun supados Nik saged tahan gesang lan nglampahi kagesangan senormalipun. Kalihipun didik Nik kanthi raos tresno asih nanging ugi disiplin lan gemblengan. Sedaya proses kalampahan sesarengan kangge tetep tresnani lan dampingi Nik kanthi pandonga lan usaha sayahipun boten sia-sia. Nik dewasa dados tunggaling tiyang kanthi iman kebak percaya diri sarto nginspirasi sanget. Pamirsa, wonten kalonipun kita ngalami fase gesang ingkang nurun teras dumugi ing titik paling andhap. Nanging wonten titik nika ugi kita lajeng kanthi alon kaangkat. Teras lan teras gerak dateng nginggil. Tiang sepuh Nik ugi dumugi ing setunggaling titik paling andhap kedah ngajengi kawontenan putranipun ingkang boten normal. Aneka ragam raos ngempal dados tunggal lan kaungkap lumantar pitakenan. Kenging nopo Gusti? Nanging nalika kanthi alon wiwit kaangkat pitakenan ingkang dipun geluti inggih kados pundi Gusti?

Semanten pepanggian kita wanci menika ing adicara rancangan minulya. Menawi wonten pitakenan utawi tanggapan panjenengan, kawulo aturi panjenengan kintun tanggapan utawi pitakenan panjenengan kanthi ngetik Jawa spasi nami panjenengan, kirim lumantar SMS utawi WhatsApp dateng 08 8 88 99.